mumano. Not some. All. Ono nyanko po ankasa be ye ni hu be ye etuma no wa hye ni din konkon en nyam wo so amane pa hu se ye ni pa ka fa hu bia nye no ye ni pa hu fu mo mo dade bia no no wo sa ni pa no de bia no ye ne papa no nyanko po be hye mu ni eni wuo amane pa ni hu ni ni nyam wo so sa ma wa kwa ba bia mate Koswa ni nyankopoye. Senyo ye maye ni do.

So the nyankopɔ aka ne wa ka. The nyankopɔ ahyɛ ne wa ahyɛ. I told the bia nyoma bi ba ya bra bo mu awon, ye hwere ade bia e na ye yapa. Ade bia wo cherish. Ade bia ye sronko ma wo. Ade bia sombo ma obi e firi wo nsa e yapa. The told the bia ma ho kwan ne firi wo nsa. I told the bia ma ho kwan ne firi wo nsa. Jawo ofa baabi na onya asade no ofa baabi na onya obi befa baabi ese wo de no na ode nya e agye efi wo nsa na se wanfa baabi a na ye wo nya nkopon e na wo dan ne nko ade a na efiri wo nsa jemu ma nyankopon se nyankopon yi bibi fi ho na de bibi a hye ho ama bibi a ye bibi ama na ye ye ye nipa de ye hwere ya de pa bi a ye hwere ade bi a somoma ya ya ne ye twe ho ye kasakasa ye ho ye nyoma ensem fata me me mfa ho me pokua wa no wana nsen ya me kasakasa ya coffee tiktok kasa de ni se me kasa e ma dofo no ma mo dom ya sebe mo bu mi aya a pokua ne ye se mpenfo akuku dam politicians e kukum dam ne frɛ me ne me am few radio presenters you know amo te ma se but amo catch am se pokua sometimes ya di yaw ye nyo me bi enu ye ho but o te nyankopo ase a bo se de o ye ye nia sebe sebe sebe sebe e ye nkras sebe te me pokua wa no wa me di ma ko me che di yaw ti aye nkras nyo ma me nto sebe la ne no ma se di te nyankopo ma ne ba ne sa se Nyankopon ko so ampeja ye nyina onye ye kese e ntutu ya namo sisi ye on ko so anto ye pono wo ya tamfu anyim e ma ne nku ya tamfu bi da omo omo nkwambo omo hu ban omo ko so anfa omo aso nte omo ko so anfa omo ni hu omo ko so ehun nyankopon peja ye wo ye so e wo Yesu Kristo din mo

na afu ase e da ye wo nyankopo ase se se na tie bia Ghana Black Star for qualify mo amode mo anu se betan tan ki kanse hunu fo amo ho no nyankopo be ma yakoye ni medum pempenso bia mama hu se enye nipa hyehye ye ni nyankopo hyehye ye enye nipa dwen ni